0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Tijek auto, stika i vog Evgelija na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dilovi za site automobili su najpristapni cini. Sti što od autodilovi vi treba, vod Tijek auto Evgelija. Ne može da go nema. Tijek auto.
2: Rezultati u giusti nel signore.